0: Кінтєва!
1: Кінтєва, кінтєва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Тот кебаб пла.
4: Кебаб пла.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебаб пла.

0: C'est Fréquence Luce, Tarbes, 103.4.
1: Кінцева.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Ça va merveilleusement bien.
1: Кебаб-план.

0: That's DJ Hop on the ones and twos, y'all. Did you guys catch DJ Hop a set earlier?
1: Кінчева.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Ça va merveilleusement bien.
1: Кінчева.